0: もういい。あ？ Listen, мої притемні дремля і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Listen, мої притемні дремля і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Сяє яскраво, веде любов. Mindfulness, тишу в собі пролог. Beautiful.